0: mare și lăpuța, mază merge la mulim de hai.
1: Mază care n-ar cai.
0: Toc și